0: diyo mi wogo njuba kuwade ka prestige baka sigaze nero ya gana kutena
1: prestige ya jete chidia kusabu
0: aseka na huli na kubamu wogo ya mlema
1: mrekira ono kuchiala ngomala kumala wo mgati wo kuvayo autuwale migati jiyo ya
0: kama nyenti ka prestige kama no keso nywe kale diyo mgati wo mkalo wa prestige wo kaleke
1: chenama chisabu kwa
0: Eh, oh, we are going
1: to talk
0: about
1: prestige. Then the talk about the Zed Dominaba Gino Kwanumizavana Kumasumero, Kasera Keko, by the way, Mbadden Yimidi Dow, Nintunam Getty or the Kampala, Davi Askaluwa Mulimagukola, Avana Abakeberako, Natibana Yingida.
0: Abakeberako, Kali raised a bit.
1: Noza kwa de jo era ministry isani demu. Obedja kumekutu jama uli era ambika abantu yungiro balambika kuba Dr. Kanzile.
0: Jamu ya sigama kunyo. Kaguni le kali nya.
1: Ngatuna funa na sengi ga jamu ya sigama kunyo. Ya gambi walu ulu singo haba inzo kubana bonenga tebani na laga bonero. Kwa de ya gambi ya boteba siga. Na yo kuyambe mbira. Ministry yari yungiro kubange vayo na era ambika. Abantu nebongi leo kutegiri ya dada kwa ya gambi walu wabamu. Uli ya unga bwone utebune yoreka ahinzo wabuta siga kusinga na siga ngobulone wabuta niso ukulabika kati tuja kweba zama sumira agata doye nkola ilaga gubele debira ukulambiki wako waba kugubo kwa ministry webi obulamu ukulaba nga tuwebe ere mbele
0: yu sopsine wazgebele
1: na kubansu sechira banu kwa di Kampala primary askari walio muli magukoli la dablu unji aono mwasabidua na masumira amalala awana mubatangiro kutata ya yomona wafakusumiro akulike mirimeji waka Mwezi sokubanga atambula inzo kutaya ya nakakananga abalete de wakendo de mwina ne tubatwala mu karantini kale wa family era tujisitula watu watu basibira watu basibira waka
0: oba batu tubera mu basibe
2: Eno yimbozi umuise tusagula buli kanyomero
1: Bata hilo gira mkanti ntubawe radayo gomere jwela vanti siye yo kare Yogane kugenda yo kudiria
0: Kati manji dogu ya kaprestige Otuwane mkarantini
1: Mwukatumia
0: Kaprestige
1: Hei Mwagama ndu mwande soa
0: Mwagama ndu mwande soa
1: Mwagama ndu mwande soa Wesi lide kaprestige yombiri kwa ngempuli yangu vila mkugwa hao Kabatu umebakarete Kabatu
0: tuko zomubiri teliku koleka
1: Nzo mba mkarantini nga biru yiyanti Aye chijja mu mama so amalwali agamunga na abasawo sibe bali yawo abafaye nnyo ku balwadde ni musawo akudda mu ngeri nakwadera ene we na abasawo bayita mingi omukyalo yesemerwa kimulemedde ko Dr. Kanzira era yagambye embeere yokuba nti embeere obubone bwengedde okwereka abasawo lwenso nga bayina abalwadde bebasi sinkana
0: omukyama
1: omukyama kizo kuba mukujjanjaba mu lukalo buli yawo ba mukyama Wakati
0: watu lakutuzo anuwa gama mdeja kaprestige nyo teka kusimu prestige wa mlete wano
1: nubwa kabaka wabuganda wa Teresa kati walwe duwa li ready tambula
0: antile mobile kiliniki
1: hee kati ndoza bulichintu nendoza naba kule mbeze wano waliki kutula anga mwa ya face yoji batula ba ministers batuke yoji wagendu kubanga wa weleza mantu oyaja iteko kungudo za Kampala wano alabe mbele ngudo zino ze tuogira keri inga tutude mkabinet mparlament zili zitia
0: Tebaina
1: budobo nawe. Aunawa wafusewa mobile leaders.
0: Atoyo yoyabera omuntu omutuufu yoyabera leaders.

Kuchikumi mumuzamba katonyezi mwenda Parvo Africa Radio Ekula ilio mtu wabli jo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku tulimurwa kuna na kuzo mwezi makumi abiri mumunana, mwezi gwa kutano, mwaka gwa nkumi biri mwa makumi abiri mumukaga. Kwa niliza nyo nyini dalamu programu ya mpulideka menya kuva kusawa zino mwenda paka sawa zijia kubira kumine mweza kaungezi. Nze omugabi matovuhud. Mvamu sozele saba sajiri ya chadondo, mwevali nyomu, mwevali de dalaba, tumbu, domu, kutuguno, kudachika musambu zao kanya kusawa muenda. Zorwe gururo na kurwalero, binji nyofu kose vigena maso nukubela antibita ambula monsi, bietuwa tutunurida, ngatuli wa mune vanafe, aba Mahmud Properties. Mo programu eno ya mpuli dekamenya. Ngabo juli anti mpuli dekamenya, wetuga ulira, wetuga kunganya, wetuga kutusa, kubutere, bubulamba, lamba. Mahmud Properties baku gamanti chija kukolera nyama kuru ngovu pangiso buvudemo ngovudemo muzigo chovura baku letila campaign jibaita vamuzigo land saving scheme kakachi kuvamu

Muzigo bakuga tideko Planned Child. Planned Child Estate. Abana ba muba planning ire mwezo kubiranga gwe wazimba. Na inga abana bote baina chidako olikuwa tano kwa tano. Kakati ya tano kwa tano abana batandikirawa noga nedda. Abana nabuka mbafunire etakanga lya byapanga ndi saving na liyo mpola. Kakati bakulete de Planned Kid Estate. Obedenti munange opulani ingira omwana wongo obudde buchari. Ya afune chapanga chiri manyage. Omwana akulenga ineta kaliri nyavali ubulirucha. Liri nyavali ubulirucha. Abeko chari kolira kwa achiri. Wadetana tuka kuberanti alizimbaka abeko ne chari kolira kwa. Bajita Planned Kid Estate. Kakati osobola okulonda kuno gamba nzi wadena zimba na yabana bange babiri. Buli omu ngeda kubera nga mutera ya kasente bwe kati omutemwa bwe guti aberenti afuna proti mubanga bwe liti. Aha, Mahmudu akwaniriza kumeza ogene masono kubera nti echo na chochi tandika ko. Kakati gwe wava muzigo tuchali mukujuza ebifo. Omwezi guno va muzigo phase 3 egenda kube garwawo mu butongole. Esigade ye nakuziri biri zoka. Va muzigo. Egene maso nukubeda anti egarwa omu butongole. Kakati na wechi tiyo. Gena maso nukubeda anti ochikola ngovude buchari. Gena maso nukubeda anti ochikola ngovude buchari. Va muzigo. Oberengo jiyingidamu feze yokusa tu kuwa kunambe ya 0-5-10-12. 0-5-10-12. Beba nafe aba Mahmud Properties. Beba gendo kubeda anti echindubachi kwa saganyi za dalaburunchi. Chikuwa taganano kuja muzigo ofune proti ya iyo kububo. Ngate ya chapa bulichimu chijakuwa chiterela. Vinji nyeri.

0: kati ummati kal matar
1: ne de te baba referring ako nyeno
0: naam kati echilete echo chechino nti otunu yabasinzo kwate emizinda ruwa na Uganda abasomesa basomedde Saudi ato mutoje amanye kuba
1: nyakoraje eto aiwa
0: kali nawe Sudan bari referringe kuba manye be Sudan nawe wana be Libya hakaza
1: ate kirungi tibanera basomesa chimu
0: kale bisenze ngaseka ayatikiria na bayizibe kadi seka bu Kenya manyikidwa mu Uganda ojo sawu li masjid ebisenze ngeri mu muyiziwe nete liyo baseka basomesa Quran
1: je bali
0: kadi ha checho chinyine
1: okay ansa njifunye chibuzo ali ngawa buzize bibuzo anti kwetu agala abanajidi ntubamaze ati abatalafu
0: abatalafu siwa manyiyo kubanga ekigambo talafu kitegeza kuononeka kintu ekivunze
1: kakaba bintu bino bantu babiyokola bukozi
0: yasi ruge
1: babiyogera lya
0: kujikaka nani kati waruwe seka ati lo bikozesa ebigambo ebyo achegede yagamba nti abajama ya salafia
1: batarafu
0: bafuka batarafu mwesegede kati shekho yo jari ina naba izi baba bikozesa ntibayo noneka
1: kinashitigiza
0: bali wa salafu ni wafuka batarafu
1: abatarafu yu opositi ya basarafu
0: si opositi ya basarafu opositi ya basarafu al-khalafu abasarafu bebajo mkusoka al-khalafu bebajo ruvanyuma niyono yeye alifuna yeye chigambo che mumbela yoku wavuma na wajita batarafu
1: natulabi ya rabbi
0: kati Haleche mbi ni babiteka ni mubantu. Chovula katio yobi musumbwa. Bibuza vya biche.
1: Kwa jenisunga lwa cha bibuziza. Nolo che badunange batuliza balu nje. Chiga che bibuzo bino. Kubela anga fetulo ongosa. Katiguwa uli anga munda chise omuntu. Mugambe Leka kulia zama nyamu. Ndoku muteka kuchigambo nga chino. Chibinyo kakanya msilamu no ya rapi. Chibinyo. Kati chibuzo tusigaza kwa bibili. Abashiriku.
0: Abashiriku. Naam abashiriku wa manyikidwa kullu man abada min duni Allah wa man abada ma'a Allah shay'an uri ayenaye nasiri Allah fa huwa mushrik chivula wanga Ibn Umar naba kristayo yabaita bashiriku kwa basinza Yesu yagamba wa ayu shirkin a'zam min an yaqula al'abdu rabbi Isa shiriki chasingo mtu ogamba ntikatonda wa Isa Jesus kati buli yenna asinze kitali Allah oba jinja oba rubale oba ki aba mushiriku kati opposite yacho at-tawhid okuba nti osinza Katonda yekka gw'osaba gw'otya gw'okola buli kimu gw'oweyamira naye omuntu asalire entaana asalire emmotoka asalire ennyumba ayambalayirize mukuume fahadha mushiriku omuntu akuma obubbo bw'abalongo tokimanyi nti abalongo bakatonda era balina enzikiriza nti asobola okkuwa asobola okujjako asobola okukolimira asobola okwokya kati oyo omuntu alina ensawo y'abalongo mu kitanda mushiriku omuntu ayabye olumbe mushiriku kubanga olumbe enjabyo yalwo entuufu

ndale ni musulati l'infutari na aganti alimati nafsu maa kadamati wa akharati wa mtu agenda kutegera chichi ya se kuchia soko kola na chichi ya sembia yo paganda bangengebye kwa sote wali mbaere yoku neje tugenda kuitamu ikama tushuhuda lalibadi yaumul kiyama Allah agenda kuleta haba juliza batu judia yaumul kiyama mikwano janga bauliza wa inna adho mshahida lalibadi yaumul kiyama Omjuliza agenda okubera omukuru eri omudduku yaumul kiyama huwa almalik alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yakatonda wafamanye byekwese nebirabika wa alima ma kana wa ma huwa qa'in wa ma sayakun Allah manye byaliwo nebiriwo nebigenda okuba Allah tegeza mu Qur'ani na ganti inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah agenda kujulira ku buli kintu kyonna thumma tati rusuli watashhadu ala jami'ul umam oluvanyuma babaka bajje bajulira abantu bonna ثم تأتي أمة الحبيب لتشهد على جميع الأمم ولفن من مجاب قبرز بوشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مواب جوليز كبانتبنا يشهد كل رسول على أمته ولموكا عند كجاوب جوليز كبانتب وتأتي أمة الحبيب ولفن من بسلام بجاب قبرز بوشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد جميع الأمم بجوبا واب جوليز كمريم بجنا ثم يأتي خير الأولين والآخرين Uluvanyuma jowe shtiwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liyashadu ala jamii ajulidate kubwantubo na Allahu Akbar mkwano jange wajtiwa nabi Muhammad atuweko ujulizi kala ta'ala Allah tegeza mkur'ani na tukantu wakathalika jalinakumu umatan wasata Yesu ngalwachi ya tufula anga fenta bido yaba antuwabasi gade litakunu shuhada ala nansi ngensongeri inti tuwabu julizi kubantuwabasi gade wayakuna rasulu alaikum shahida yobu julizi mbaka berenga abutuwa abu wakufe kala almaliku alhabibu almustafa ategezo wajtiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naga antufakaifa idha jina min kulli umatin bi shahid embere genda kufana netia bulibantubo nanga bazze balesa bagendo kubawu wakobu julizi wajina bika ala haula shahida Ati nabi sallallahu alayhi wa sallamu je nga guo gendo kuwa ujulizi kubantuba na abasidamu haba gobele zibu nga guo gendo kubawa kuwa ujulizi wafi sahihi Bukhari baganda banga hadithi rimu sahihi Bukhari mahadithi ya abi Said al-Khuduri hatu gama nto wajtiba nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gama nto yudu anuhu yaum al-qiyama fayukalu lahu bagenda kuwa wala nuhu yaum al-qiyama bamugambe ndiya nuhu wange nuhu fayakulu nuhu labbaika wa saadaika nuhu agandi mkama katuanda wange nyanuku de ebirungi byonna bilijoli fayakulu Allah mugambe halbalagta kawuma kawatuso bakeri abantu bo fayakulu nuhu agambe naamu ya rabbi mkama katuanda wangu baka nabutu usaa fayudu akawuma nuhi abantu ba nuhu babakole bagambe wayukalu lahum babagambe halbalaga kumunuhu nuhu ya batu usaa kwa baka fayakulu na bagambe La bang nuhu tetumula banga ko matana min ahadi tuwali yaliyaze jetuli kututusa kububaka fayakulu Allahu jalla waala Allah gambe ma yashhadu laka ya nuhu nuhu ania kujulida antu watuso bubaka fayakulu nuhu agambe yashhadu li ummati Muhammad wa ummati yashhadu li Muhammad wa ummatuhu Muhammad nabantu bebawo ujuli zinti bubaka nabutusa yakulu al-Mustafa nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba fatudauna bagenda kubaita mbasiramu mwe fatashaduna la humu wabujulizi kunuhu thuma ushidu alaikum nange mbaweko wabujulizi kafakadhalika kauluhu ta'ala Yesu ngalwachi Allah ya gamba ntu wakadhalika jalnakumu ummatan wasata litakunu shuhada ala nansi nabafula anga mwenta vilo yaba ntu wabasigade mwabujulizi kubantu wabasigade ukufa kwa Adamu alayhi salam ukutuka kubantu ukumuntu ya semba yukubanga talimu umma ya Muhammadi wayakunu rasulu alaikum shahida hata nabi yaba wabujulizi haba wabujulizi thuma tashhadu almalaika ulivanyuma zi malaika zigenda kuwa ujulizi ngabo ya ganti wajati kulu nafsi maha saiku wa shahid muli mtu bagenda mule tanga ina malaike mule sene malaike mwako ujulizi thuma tashhadu alardhi bima umila ala dhahriha ulivanyuma ensina ye uwa ujulizi kubiyaku jikoleru wako kumugongo guayo mintua ati okugonda kwa mwago ndila kumualiro gwensi wasayi ati nebi kolobero bimwako ndila kumualiro gwensi hadithi ya tunyumizi wa elimu chitawaji ya imamu tirimidhi heva kwa abi hurayra atugamba dikara ayauma kaulullah ulumun nabi sallallahu alayhi wa sallama yasoma aye gamba yauma izi tuhadith akhbaraha ntiense genda kutani kwa kutegeza Allah kuluna kuoruyo ama ulile gayo gesiri kide nabi sallallahu alayhi wa sallama na gamba wa sahaba diabanga atadhuruna ma akhbaruha
mumanya mawulire gensi gesirikide qala allah wa rasuluhu alam ne baganti allah numbaka we bamanyi qala akhbaruha naganti mawulire gensi